0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tarija chari upim are.
2: Rumal kuri, riin, shinjiki pari nutzih pari guayawal, haye ri eare, manki oktari pari bushlanem.
1: Katekuri, riuchakri Dios, ukisomchi ubanikchi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
2: Katekuri, ri Dios, shushlanik pari wuk khih cheronuhel tak riuchak.
1: Shokuhe, kubirchi humul pari tzipatalik.
2: Ri iare, manki oktari pari wushlanem.
1: Shahekuri, sakchakhuwuch, cherakhawushik chekyoke hohun. Erien abechech yukamik ri utsalakzik, manshioktach rumal rech, sheriare, mansheni mantach. Ri Dios, kuchichunchik ich kamikri, ekubichchi rumal ri David, sipak elaftak ich chiaknok, hachat ipatachikarsik.
2: Pawehun ichri, veri ishkitari uchapal, mi bamba apach chechri uanima.
1: Rumal rech cheri Josué, ותשוקם כי ברי איך ישראלית פרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחונק איך צ'אנוך. רומל קורי, שעס עלך צ'קו חון ושלנם, רי ושלנם פרי ווק איך, כיה צ'קש רי ווינק רדיוס. רומל רץ, חצ'ין קוק פרי רושלנם, שוכוחי כושלן רי צ'ה תקרי וצ'ק, חרי חצ'ה רדיוס צ'ש ושלן צ'ש תקרי וצ'ק. שקקחו בקצ'וקב, הרץ שיוך כוחוק פרי ושלנם רי. הרץ מנקות החום גוינק צחיק רומל צ'יירי קובן רץ קוק רגוינק צ'יימן שני מנתח. צ'יח נקות, צ'ירו צ'יח רדיוס קורי וכסלמל, אהוץ הלכו בנתחיק. צ'יירי סיבלח כחופין צ'ינא צ'וויץ' הונצ'יץ' רץ צ'וך צ'קו קיפ וצלטמל. צ'יקו קיק, כפרי קיקחה שוויקיפ רקלמה אריקוש לבל. שעס כפרי תח קונסיל, אפתח ריופם בק. אריירי קובן ריקתוך ציח פווי איתך ריקונאו, אריקו צ'ומח ריאנימה. צ'וויץ' ריירי, מנקות החונחה סוויץ' שיהוותליק ככנך, שאני שס רונוכל צ'נליק יקלח צ'וויץ' תח ריווויץ' ריירי. צ'שס צ'וויץ' ריירי, רחאושי קובן ריקתוך ציח פחווי ריאוך. קטגורי, ריוך כוחו נימלך קצ'וץ' קחאו. צ'ש רוגריסך ריפ ריקח, ריחסוס צ'או כחול רדיוס. שקקחו בקצ'וקאפ צ'יו קולי קריציך רץ יקקוחוניק. רומל רץ צ'רי אוך מנקות החון קצ'וש קחאו צ'מת קקווין צ'או צ'וביק רקטו קריל. שענר ירא שורק קש שס פרנוכי לחונם קוק ריאוך שווים החונם תקוק פרי מעקח. רוק צ'וקה בליל חובה פרי תם צ'רץ יוסיפניק. הרץ קקריקו יקקוחי ריאו או לא קקבלו קוש. אשקוחי הרץ קקריק יוסיפניק צ'קץ'. חסרצ'י קובנר חאושיק, וחסרצ'י ככה אוך. הבריאוס קפיטולו 5 שס רומל צ'רונוכל נמצ'וצ' ככהו, צ'יקישור ריגוינוק כאל גויולוק. הריירי, קוקיסשיק, ארץ' קובנו צ'ק רש טבל תקופ בקיווי ריגוינוק צ'ווצ' רידיוס. ארץ' קוצ'י חריטק סיפניק, ריחטק טובל רש, סצ'בל וווצ' ריחטק מקח. ריירי, קוקוויניק יולוק איך ריווינק צ'י מן כנו היניק תח, אריגוינק צ'י סצ'ינק פרי קיבה. רומל רץ צ'י ריירי, שוכוחי סוטליק ריך צ'י תוכריל. הרומל ותוכריל רי, רחאושיק צ'י קוצ'י חוכון תח טובל ארץ כסאצ' וויץ' ריומק ריירי. השוכוחי חרי קובונו רץ תוכו ביסבל קיוויץ' ריסיוון תינימית. מנקות החון קוקו חריב צ'וויץ' ונימלך וקוליבל פתן רי. שווירי סיקטליק שעס רומל רדיוס, חריכה סוסיקשיק שובן צ'אצ' רי אהרון. שוכוחי נקות, רי קריסטו, רי הרי, מנשרוקיסח תצ'ביל הפנריב, רי וכחיל רינים צ'וצ'קה חווסניק, שענה שוקם צ'אצ' רי הרי, צ'שוביך צ'אצ'.
3: את, רי את נוקוחול קס פאווי קמיקרי, שאתם וואל קואלך פאווי חונק איכרי.
1: שוכוחי קוביך פחון צ'ק ציבטליק.
3: רי את, את צ'וצ' קחאו צ'יפחונליק, חרי חס רי וצ'ולחיל רי מלכי סדק.
1: רי הרי פתח רי וכחיל רי וכסלמל רי ובכיל, שאותרוק סיבלח רכוך צ'יאח, הרוק סיבלחו וואל וויץ' צ'רץ' רי הרי, רי קקוויניק וכל רי